0: L'émotion plus intense.
1: La fréquence d'une vie.
2: Minzu utruku narukanu mwaraburu wa ibarukharu warukho kenarabusu inna subah bama nako yiko gonu. Wafkina kawo larwa himu labariti la wakan tontu iba nkabunawa senaruka dindikine. Dirikwa ya baahu, yeno wakan kwe baka mwimu firigi umbanu. San naba nyene yugonu kwa mwari bame kulpaise. Kwa ya nuka kwa bame naruka kodi kulpai bame binimayi. Inti naruka fratentengwe labariti la ifa hantu. Kibu kwenzi wakan gonu, kibu kubiri investi wada wakame. Zang para yu, para kuna wono, para kamono mbakini ku ekangu nkiba investi wada wakame mbakini agana azan stegina kanza menika sokani nkulpaise borfoka kire akinye bara policier tangarum policier nyina kweko barayo kameto aga girigu nyino nano kabate saraka girigu diga girinza kweko gona se dinatam san hina bon ansuro lakar tunwi haraka ba foga de crypto info wi lawati lanye hantum alkawalihi no namo jine kweo kangu ba mogo onu inwi ganna wanu wanu yokuna inwi gabi ganna banki berika kweko gonu kayo kina banku wesa African de développement za million waranza kininka nabanna nyena adan wukan gunna he mayrikan ganna bilemu ibene ganna okuna mwimba bwandu kasokani nkulpaise lawala tila diya kan tumme alafe ndo khamme wana niyo ndo khamme kuyu mahini ndasari mwagine kwa inka tense inwi gabi ganna wenu kaneo kukari tutuma nyena ngonu kote marigante anuka inwi gabi ganna kawo kina centre do khamena ibara beri kawo kina uyumwa kumu igantena kan ngonu kusiriani mwi noruko tokwe birbiriose kawkinna spe comptable yona mogine kuyo ayinkate ibenega nokuna professeur Dorothy Sosa kokari tutuma yana gonu kote mini do kammi l'informateur wi la watilanye hantum faru ndo kammi ankwe mogine kabisana sadi alfaru main kam bono e kaima faru wi harka wan wan yodo kammi ngonu kwal kawliza nanda kan wi gonio woka yin kafari zaka kan goba mbado tontoni kam batense noru ndo kammina ibenega nokuna ibara erikao kina sina awungi sio ndoka me wokan bain kaza bon na win na imio la wratira di ana kulpa ilamba le matin win la watila nyi hantum niaka benegunna ne kapi nasara girubin kan na wedo kaukinna bena alafia 2060 ko kari tutuma nania hinno nyinon zabini do kamme diriko e babine abate za benega no kuna naniaza zade borago onu ku zenye na za tamata makapinna lukutoro do khamme buyono huno non sube kaukina urgence do khamme za bene wi gominansi na niya za yaza gibire inza na ko za bor dubutaki nyuno inkaga binin do kamme labu solo wi la watila nyino iba benin na za wi ganna ko yati romia do wada inza agoro la sabu tutuma kan gonu koza bene gonu ko kwe mo ginenu ni wi ganna ko romia do wada in pene alkawali tutuma yina gonu ko ho na ganna waniyo mo gine ko yonte kabisa na der ko ya ba ho la arba anuna kan gisi wo kan kwe ba kan wi garasa na sara girubin kan na waran kake ni do amun firigi mbano sa naba nyene gonu ko ware ba me kulpaise nyenzo truku na khunu moro borum we bor har bor kho kenar kusu labra tilaw kai so so no sen suni kabisa naya inki kirese akisuba la misina
3: labari tilaw kabo na de dikine na jibrila bukari mamam alfa tanku
0: l'émotion plus intense
1: la fréquence d'une vie
4: Fraternité FM. Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune à
5: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

tole imi. Eda chenu mi me bi. So wan imi nukoro nu weke ten mi ton. Fraternite utu. Eniboyi aklu no zangbe. Ganwe me je gen ne me. Da gban biyo biyo.

0: zutire dabara lo kobo volo zunte tinde lo zunkame o.
1: Oh, to wale, a glavu wa suma do to gma ono dida, amono dola ine we ma, po u.
0: Ma hanzo kumano wawidi, o zo mano funu kume, alo e lila miwa e namala. Gile gbenu inje to adu po kani gane lo zunkame o, me ma ka gege. Emanon ze to huboron huwe ta samida fafa un o tiengun meme on e nan ve udin
1: o pepe chano
0: mahama ifa bonen mina izumo ite aniwe un wagbe nwe nwan huwe mano amona afun wagbe ponun vi bonan yin kalame emi bo bolo ni makon o ran kho suwe bawe mi de bonan yin Emi aje te ba yan li oro nvo. Emi jena vo. Eme we donu hude man ba unvo mi oho. Unkun fi men de fa fa mlendo.
1: Amok bewe karo swa hosu lo.
0: Man tangbe manon di jakpata. Danvi, danvi, danon di. So dogbe ba kwalo. Tokpe che la emi kodoni. Ali mak bon te tin ton kon gbede o. Soyo nu mano na be, nu eve manje to di e mano moe. Mari sa uto mano sa papo, e mi sa lambo, do mi do ni mano fini su pale kaba dudu. A papo di e to mene mi.